بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سحر مو پخیر ستړی مشه تاسو غوړې د فماتاتی شریه سلور امن ریډیو نیټورک دند جمع مبارک ورځ د اسوی کال دروانه میاشي سپتمبر 13 نیټه د اسلامي کال ربیو غسانی پیغمبر نیټه او د هندي کال د اسو سلور نیټه ده د دې وخت اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول باندې کو هډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه هله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې نیخ پنی غمو دا یمنی حوستیانو سرا اڑی کنی ولی دا زردا چی باب المندب دا دینا خوش شکلی شی ور سرا دا دی سرا دا مذاکرات دا لاری با زر تر تر خپل کوٹین عملیات سر تا ورسو امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو واری بیا دا

ماشپین او مازدیګری په یو ځای باندې وکړه بیا اندر لاړی. فرمی بیا د هغې بعده راووتی نو د مشام او د ماخوستن منځونه یې په یو ځای باندې وکړه. هغې بعده یې وفرمیل انکم ستأتون عدن ان شاء الله عین تبوک و سبب تاسو خلق کثرت الله جل جلاله وشتا نو تاسو به د تبوک چشمه ته رسیږو. و انکم لا تأتوها حتى یزحی النهار او د ورځې راتللو نه اول به تاسو ونه رسیږو. اینی کم چې د چاش وخت لمر کښله روښان سي ډیر زبردست راوخیږي. نو فرمایي فمن جاء منكم فلا يمس من ماء عشان حتى آتيا. رسول الله مبارک و فرمایل و تاسو چې چوک هم دغه چشمه ته ورسیږي نو دغه چشمه اوبو ته دی لاس نه لګي چې تر څو پورې زه راغلی نه یم. مسعود معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اویل و مورا حگی چشمی تو ورسیدو او اول و مورا نا از دا دو کسان رسیدلی و اول نو فرمائی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ و دی چشمی دی ابو حال داو چې دی بوت چې کومه تسمه وي د هغې برابر اوبه وي او هغه هم وایي ډېرې ورو ورو به دي. رسول الله مبارک هغه دوو کسانو نه تپوس وکړی ورته ویې فرمیل هل مستستما من ماء شیئا وایي تاسو د دغې چشمې اوبو ته لاس لګولی ده وایي هغه ورته وویل ها. رسول الله مبارک هغه ته غوسه سوې خبرې ورته وکړې ځکه چې هغه د حکم خلاف کړو. نو هغه خبرې ورته وکړې چې کومې خبرې الله تعالی ته منظورې وي. نو بیا خلکو په لپ سره لړ لړ اوبه یو لوښی چې جمع کړې. نو چې کله یې جمع کړې رسول الله مبارک خپل دواړه لاسونه او خوله یې هغې ته ورومینځل په هغې چې یې ومینځل او بیا یې هغه اوبه هغه چشمې ته واچولې. نو فرمایي وایي هغه چشمې بیا جوش وکړی روانه سوه او خلکو خپلو جناورو او سړو خپلې شلې شولې کړو جناورو ته یې هم وروڅول. هغې بعد رسول الله مبارک وفرمایل یوشکو یا معاذ ان طالت بک حیا ان ترا ما هاؤنا قد ملی جنانا و ای معاذ کچرته دې تا زندگی وا نو ته به وګورې چې دغې چشمې جبه خلک چې کومه ده دغې چشمې چې کومې اوبه دي باغونه به خلک له دې دغو اوبو نه ډکوي. نو ما عزتمندو دا هم د رسول الله مبارک یو لویه معجزه وه. په هغه لشکر چې ډېر زره کسان وو او په یو روایت چې راځي چې درې نیم شله زره کسان وو نو دورې اوبه چې هغه د بوټ د تسمې برابر او هغه هم ورو ورو بهدې. رسول الله مبارک چې کله لاس مبارک او خوله مبارکې پسې ومینځل لوښي چې جمع کړې وې نو هغه اوبه یې ور واچولې. اگر چشمه جوش رو آلائه و دست رو برامانه سوی اگر اگه بعد بخل کو باغونه جنس راب کول الله اکبر. نو دا دی رسول الله مبارک یو لوی معجزه با. دا هرنگی سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی ویمو دی رسول الله مبارک سر یو سل دیرس کسانو. رسول الله مبارک و فرمیل هل ما احد منکم طعام
وای آیا تاسو چې چرته چا سره خوراک ستا نوراوی فرمای و یو سری خوتا یو کوروای دلینن گلو دا اوربسی دا هغو دانی دا رووتی یا هغی نا لشکمی وی یا زیادی وی نو فرمایی چه اگا دانی اگا کڑی برابر اکڑی اگای لم لکه دان چه لم دی اگا دان لم دکڑا نو فرمایی با یو مشریک راگلی چه دا هغو ویشتان گگر وو لوی چیک کده وو او میری پیولی رسول اللہ مبارک خطر آورا سیدائی رسول اللہ مبارک کرتو فرمیل ایبایغن ام عطیه و اعتدا و زخر چنی یا حدیه کئی او کالا ام حبا رسول اللہ مبارک دیهی بی لفظ ورتو ویلائی اگر ورتو ویلائی نا بلکه زی بکونا دتا عطیه کونا بلکه خرچ شوئی رسول اللہ مبارک لہگا نا یو دیوزی بچا یو وکڑا یو زائی جنو وکڑا نو دیہاگی گوشت تیار اکڑا اور رسول اللہ مبارک دیہاگی چی کم کلیجی و منو تسو اینو ورتوائیو دیہاگی ورد کول حکم وکڑای مراوی وائی و ایم اللہ ما من السلاثین و مئت اللہ حز له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزتن حزتن من سواد بطنها و پا اللہ می دے کسانی یو سل دیر سو کسانو چی چوک دا سی پاتا نسوی چی حگا دی پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حگی کلی جین چی جدا نکڑا کچر تا حگا و موجودو نا حگا تا کلی جی ورکڑا او کچرته چوک موجود نو نو ده هغو ایسای چیشوا او بیا رسول الله مبارک دو لوشو تا گوش را ویستا نو نوی فرمای بیا مور طول لحگو نو خدا او سیراب سو دک سو بلکه پیالو چی و هغا گوش بچ هم سوا نو ما عزت مندو راوی فرمایی چه آغا بیا مولا پو اوش بنی چیشوا نو پا در حدیث مبارک چه دی رسول الله مبارک دو معجزی دی یو پا کلیجی چه آغا اوینی چه دیر زیاد برکت 130 کسان تا رسول الله مبارک کرورا سولا اشیک شلی طریقی سرا احسان طریقی سرا او دوام آغا اوزی چه کم نورا غشوا پا حقی چه برکت رب تعالی واچه ولی دهارنگ سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدن ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تا فرمائیوی چه کرد عزوی تبوک وقت راگ لائی تبوک ملک شام چی یو مقام نام دما عزت مندو نو فرمایی و خلکو در دیر سخت وجه و لگیده آگو اوه لیا رسول اللہ کاش چه تو مورا تا اجازت راکه نو مورا به بخپل اوشان چه پهوو بانی اوبر اوڑو زبا بایکو این یا حلال بایکو او دی آگو وش باوکر او چربی جا بای تیل جوڑکو نو دا خواهش زایر کرائی رسول اللہ مبارک کرتو فرمال اچھا وکو تاسو انی اوشان علال کو نو پا دو وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغلائی او حگو ویل یا رسول اللہ کچر تا مول داسی وکو مباہ و سواری کمیسی دی پا جائے بداسی وکو اید اللہ رسول اللہ ویتا خلق راو ویلا او ارتو ویلا چه خپل چه کم تاسو بچه توشه دا اینی کم
زاد درا ورته ویلې شي تو ش ورته ویلې شي یني کم تاسو سفر د پاره خوراک راوړای دا هغه راوړو او بیا بل الله نو دعا چې کوم د وکو هغه تو شي چې برب تلا برکت واشي یني بیا ل الله نو دعا وکې دې الله رسولا نو هغه الله با هغه تو شي چې واشي برکت واشي کیدای شي په دې چې الله جل جلاله چلا راو باسي انی برکت او بہتری عطا فرمائی. رسول اللہ مبارک اور تو فرمائل فدعا بنتع فبسطه ثم دعا بفضل ازوادهم. و اچھا بعد اسی حکو یو دسترخوانی وشت رسول اللہ مبارک او حاگر وگوڑا والا بیچاوے کرائی او ټولنا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین چې چانه چتو شپ پاتوا دی لارې د سفر چې کم خرج خوراک او پاتو رسول الله مبارک ورته فرمایل اگر بیچاو کو اگر بیچاو کړای د سترخانی بیچاو کړای او په هغه باندې هغه تو شوا چولا راوی وای وایچا د موټي غوري جوار راوړو او چا دی او موٹھی گوری کجوری راوڑی چا دی روٹی ٹکڑا تردی پوری چٹول ملاو سو لڑ گونی پا دسترخان منی چا جمع سو او ریا دی تبک سفر و اینی آلت مداوی چی 40,000 یا 70,000 کسانو اللہ نو فرمائی فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بالبرکتی بے رسول اللہ مبارک برکت دے پر دعا وکلا ثم قال خذوا فی اوعیتکم آگے بعد رسول اللہ مبارک کو فرمائل پخپلو خپلو لوشو چی دا توشا واخلو یعنی ڈکو دا لوشی تینا نو فرمائی قال فأخذوا فی اوعیتهم نو پروی فرمایو ټول خلکو خپل لوشي ډکړه حتی ما ترکو فی العسکر وعاء الا ملؤوه تر دې پورې چې پلشکر چې یو برتن یو لوشي هم نه پریښوي چې هغه ډک نه کړای قال فاکلوا حتى شبعوا نبی رسول اللہ مبارک ورته فرمایل ما خورو نبی ټولو چې کومه د خوراک شوري کړای تر دې پورې چې هغه ډک سو نو فرمایي وفضلت فضلا نو هغه لوشو چې کومه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین خوراک شوري کړای آگا ڈک ہم سو آگو لوش چی ہم پاتا سو اللہ اکبر انی آگا دسترخان بنی چی کم آوا آگا پاتا سو چی کم آگا کھوڑا آو کم لوشی ڈکڑا آگا ہم آگا سی ڈک نفرمائی فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بیا رسول اللہ مبارک و فرمائل زگوائی والکون دی خبری چھ دی اللہ نسیوا بل ہیچ چوک رشتنائی معبود نستا او ویزو دی اللہ جل جلالوہ لجن کئی رسولیم وی کم سڑائی چھ پدگو دوارو خبرو بن یقین ہو کی لاللہ سر ملاو سی حقا بل جنت نم حروم نپاتی کی جی ما عزت مندو مدا دی رسول اللہ مبارک معجزات دغرنگی ما عزت مندو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وائی ویسکل دی مدینی منوری گرد یعنی ایز گیر خندک
غړی کیند لاسوی نو فرمایو ما رسول الله مبارک وژه می مند کړای وایزه خپل کورواله تراغلم او مویل تا سره چستا جکا چې ما رسول الله مبارک ډیر وژه مندلې د چې د هغه نس بالکل خالی ده الله اکبر مهغه چې کوم کورواله وهغه ایوتې لاله و وسلا چې په هغه چې یو کوروای وربسې وي ان درې نیم کیلو او فرمایو موږ خو ته دیوزی یو پاللې بچکای وو ما هغه بچای ذبح کړای او دما کورواله هغه دانه جوړ کړی نی پیساب کړه هغه وربسې وانلې وای هغه هم ما سره فارغ اسوا وای اني ما سره لای کټ کولای او دې چې کوم د وربسې انلې نو فرمای وای هغه فارغ اسوا او ما د سیرلی وشه دیګی ته واچوله هغه بعد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خطا تلن روان سو وای اگر کورواله میول وای چې ما د رسول الله او د رسول الله مبارک چې کوم ملګری دی دا هغه محترس وکوامه ولی وای ځکه چې خوراک لږدا سرته داسې نه چې ډیرو خلکو ته دعوت نه کی ور الله وای زه رسول الله مبارک خو ته راغلم او پټ مې عرض ورته وکړای یا رسول الله ما خو یو دیوزی بچای ذبح کړی دا او یو کوروه یو سا د وربسو دانه چې هغه وربسې موږ خو ته دي تیاره کړې مو ده نو ای د الله رسوله ته چند کسان له خپل جان سره کو تشریف راوړو چې کله دا واورېده رسول الله مبارک وویل پکارې وکړای آواز وکړای وای فرمایل یا اهل الخندق ان جابر قد صنع علیکم سورا فحیا هل بكم وای خندق والو جابر تاسو دې پر دعوت کړې د جو چلاړسو رسول الله مبارک و فرمایل وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تحبزن عجينتكم حتى اجيء ورسول الله مبارك فرمایلو تاسو خپل د دیګا چې کومه ده دغه کوزو ما او د دانې مړې م په هو چې تر څو پرې زه درغلې نه وي نو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و بیا زکور ترانم رسول اللہ مبارک تشریف راوڑائی رسول اللہ مبارک مخچے او خلق دے حغر شیعتا و زخ پل کوروال خطر آغلم و غیر توی چی بچیا پریشان بتا ہوئی تب پریشانی چی دور خلق دے رو بولل او خلق بتا تا بدرد وائی ما خطا توی نیو چې لږ خلک راوله نو هغه جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کول ولې ته به پریشان یې نو دای فرمایي چې ما ورته ویل چې ما هغه وکړه چې کوم تاره ته ویلی وو لیکن اني ما خو رسول الله مبارک ته پټ په غوږ چې ویل چې د الله رسول څو کسان کا او تسا ما هغه سر لکه میلال کړی ده او کوروالی می اگه دانه چه کمد اگه تیاره کدی دا چه هگه یو کوروی دانه و لیکن ما خو رسول الله مبارک تو فرمیل لیکن رسول الله مبارک اعلان وکلای او طول تیداوت ورو وروا ورولای نفرمی ما هگه دانه را ویستا فبسک فیها و بحرکا رسول الله مبارک

0: Radio Amman.
1: Radio Amman.
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amman. Jan Rang Amman.
3: زین شپیکا پریته د برکم برخلونه زما انتخاب دی اشما کری کریم
4: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب دی اشما ډنټر شیمپو
5: زیم زاید د ورسګروډ نه زما انتخاب دی اشما اکنډراپ
6: وختو کې خوشکې معاملې دا د اشما د پروډکټ او مسله دا ز ادم یم مخاطب د 400 دینه انتخاب می اشما شیمپو عملت
7: زه حمید افریدی یم زما پہچان دی اشما کاسمیټکس پاکستان

عائشہ او اسلام علیکم څنګه سرجی आवाज دی بالکل ایر سلامونه دوغان می پزام دی قبول اور منظور غه ډیر زیاته مرا واچ امیر سر پروگرام اوری اور امی وای چی ټپی برته کوي ها مشکل ډیر زیاته نه ها خلک خپکی ها

یو سر ریویو د زباغي کم او د تونو دی بیا نږدې د ځان لکه مخه اوای چې سلامونه مکه ولکا انعام جان په لکه مروت په لکه دی आवाज بلګل اوکی دی ستاسو پروګرام ډیر زیات خو خو ویز ستاسو خور د خپل کور نه یم ايش ماټور پروډکټ مونږ استعمالو خا ډیر زیات مننه ابي ها مروت وای سلامونه مکه ولکا ابي ها مروت یم وای انعام جان په ما باندې ډیر زیات ګرنه پروګرام دی زبردست دی خام دعا سلامي مکه ولکا کیرن وای سلامونه مکه ولکا دې سمي کیرن فرام ټانک ټډا جناب راځي کې منصور جن سٹور صدام کی پلازا دا حالتا منصور جن نصر یعنی زربت خان سر. السلام علیکم انعام بھائی امیر اللہ جان یہ سلامونی میں قبل گیا